0: Радіохвилі.ру. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: А в столице уже 21:00.